kuma na shakatawa da wakar Muhammad Zakir da Fatini Jar tace kun ji dai to mu ma a kodi yaushe kun ji dai muna tare da masu sauraron mu yanzu bari mu je ga

haka yake. Wannan sako yana cewa barka da warhaka, kana tare da Mumin Hanan, da fatan za a tashi lafiya. Mumin Hanan, muna godiya bisa wannan sako da aka aiko mana. Mita 104.6 ake